0: sunt în vivo. Don Geto al aire.
1: Este Portland.
2: Flatstone, Portland, Oregon.
0: La Casa del Rey. Don Geto al aire.
3: Don Geto al aire.